خلي سيجو لغينا تغن تغن خوش كاكل كسر لشنومي ليكو شقيب خونال ارانسا شكفال يا اغروبيكوال يو كاتيني ارانسا بيدرو كاشانا شيتشيتو غريلي جميل لابونو 15 15 15 لي 20 20 20 وريا نيتو مايا فير 20 20 سير وريا 15 فيرتي ماي فيرتي كردامومو Super 15, Super 20. Alante Tauli Herbicil y Gramazón elimina para Guato Tau donde concentra réplica es la licuí licuacash limes. Ogana cuine cherena caran cuan chishunil li trajli concentra maíz molido, maíz quebrado, palmista, melaza, concentra lelicashla Santa Ana, concentra purina, concentra alianza, concentra bionó, caipairush, cabilalep, licocoe. La isla mayorista, reli abon, reli concentrat, cum menacta que manquerén. Gana cuina terá Riyajeli Culandra, Aranza y Agropecuario KTN, Calzada Chistón, San Pedro Cacha. Gana cuina Cajulti Cambi, Sashkaba, Marajli Saito, Lejito Rejo, Manuel Pitán, Chani Shekelbek, Margarita Cal, Ralash Cajol, Santiago, Candelaria, Marta San José, la Colonia Cobán, Rigoberto Luc, La Libertad, Cobán, Gana cuina Enrique Po. Y Shakilbej, Antonia Yad, Ogana Juez, Ralash Cajol, Vilma, Florida, Alman, Delfina, Pau, Yad, Abelarda Yad, Arán, Cooperativa, Samac, Coban, Alto Verapaz, Yoqueb, Rapin, Kili, Radio. Ogana Jaili, Secho, Lejilbi,